Jaha, då så, nu sitter och kandra. Saire, tskile, rasilia, Nigeria, rauasi, dominikaaninen tasavalta.